تھا فلم میدان جنگ. یہ فلم فلاپ ہو گیا, پھر بھی فلم میرا نام جوکر میں بھی چھوٹا سا رول ادا کیا جس میں راج کپور کا یہ فلم تھا, تو منوج کمار بھی اس میں چھوٹا سا رول ادا کیا. یار لگ بھگ 40 سال منوج کمار فلم میں کام کیا دوستو, اور جیسے میں نے کہہ چکا وہ صرف نہ ایکٹر تھے لیکن ڈائریکٹر, پروڈیوسر, رائٹر, اسکرائفر اور ایڈیٹر بھی تھا. فلم ہریالی اور راستہ جس میں مالا سنہا کے ساتھ کھیلا, اس فلم کا ایک سانگ میں